Mi we fi manka doctors apapa bi na wo ho specialists apapa bi na wo bin dental clinic oba mba show kama wati